0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervina.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena

Project Yellow je Black in my world. A šta ima u vašem svijetu ove nedelje, jako me zanima. Javila se Iva na WhatsApp otvorenog radija. Još uvijek uživa u godišnjem odmoru. Na sredini je, kaže, i mislim da su to najsretniji dani kad dođeš do sredine godišnjeg odmora. Onih prvih par dana je aklimatizacija i priprema i štipaš se da uopće sam sebi dokažeš da je to stvarnost, a onda tamo negdje od polovice prema kraju se uživa. Dok ne dođeš do zadnja dva dana, onda je očajavanje jer se moraš vraćati u realnost. Zanima me u kojoj ste vi fazi i da li imate za izdvojit nekakav highlight ovog vikenda. Volio bi ga čut na 0914003355. Meni je to bio besplatan ručak jučer kojem se nisam ni nadao jer je friend odlučio da je vrijeme da me malo počasti. Ne znam čime sam to zaslužio, ali nisam puno ni pitao. Pojeo sam, rekao hvala i zapisao to ko highlight vikenda.

Ljubavi definitivno ima na WhatsAppu Otvorenog radija i to iz svih krajeva svijeta, Europe, bliže, dalje, ali ja sam htio vidjet i čut koliko najdalje sežu frekvencije Otvorenog radija. Svašta nešto čitam na našem WhatsAppu, jako ste me oduševili. Eto, Martina se javila, 950 km od nas iz udaljenog dijela Austrije. Irena se javila iz Frankfurta, kaže, to jest ne, trenutno su u Austriji, ali idu na putu za Frankfurt. Javila nam se iz Berlina Ivka, javio nam se Dario iz Barcelone, koliko mi se čini, ili je Barcelona iduća kao veći grad na putu, vidio sam samo ovoga znak sa autoceste. Ako ste na putu na svoje udaljene destinacije, sretan put vam želim, a ako se samo javljate da kažete otkud slušate Otvoreni, također vas pozdravljam i ponavljam, tražimo onog najudaljenijeg slušatelja. Neke daleke sam ostavio još malo tu na lageru, neću ove najudaljenije odmah s vama otkrit. Da vidimo hoće li se još neko možda dalje od ovih jako udaljenih slušatelja javiti. Iskreno ću reći, iznenađen sam. Nisam mislio da se baš toliko daleko čujemo. Tame Impala u nastavku sa Jenny. Inače, frontmenica grupe Blackpink, ako vam je to možda promaklo. Onaj Jump smo neko vrijeme jako puno slušali, a i dalje jumpamo uz Drekilu koja slijedi. Uživajte!

čut, a slobodno i vi svoje dojmove pošaljete. Ariela se uvijek javi i vidim da se raspleše kad ovo u eteru čuje. A javili su se i neki drugi sa highlightima vikenda, neke njihove male vikend pobjede, lijepo mi je to začitat. Kaže Ana, oprosti Anahita, moj highlight ovog vikenda, kupovina namirnica, priprema poklona prijateljici za rođendan, puno pospremanja i čišćenja uz kratke pauze. Nadam se da se te pauze provedu tako da se pleše i uživa. Kaže da je tri runde veša oprala jer sam ja odmah pitao, nanjušio sam da se dosta veša opralo, pa sam pitao koliko je veša oprala, pa je sad upravo odgovor došao. Patricija se pohvalila da po ovim temperaturama kuha prvu ikad šalšu i to od domaćih rajčica. E, žao mi je što mi tako nešto, barem uzorak ne možeš poslat preko WhatsAppa da probam. Tek toliko, ne zbog mene. Nego da vidim ovoga, hoće li to dobro biti svim tvojim ukućanima i da si ti to dobro napravila. U nastavku Felix Jen i Jay Hart, slušamo Pride. Uživaj. Never met

0: Puštamo hitove non stop. Ha, ima se, može se.
1: Otvoreni.
0: Samo hitovi.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
0: Elvine.
2: Bok Ervin.
3: Herman.
4: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Igra je odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.